samrun við dør og bor gøym mi kjensli og allum menneskeslin sambandum gøym mun að samfrangar til frama fyrir frí og nav og ni gøym mi penga skapnum sum eg klemt kodna til vi gøym að vísta um handan øying við krekk og blunda fyrir fjalla alt sum farin í aftan línu gøym til til okkum hygla mi alt í kvæg gøym til der akkurat eg skal bruga það.

0: fools.
1: Nästa upptökan är vid Otna Johansen ur Vestmann och Ötjön. Upptökan är enten från 1921 eller 1922 tar han i konserter här. Otna kände väl förrjar, han är starva som blävmöver i förrjön i 1923 tar han starvast av morgonplanen. Og papi hans herra som åtte skip i Vestmann og Ötjön hei flere føringar og silti vid skipansvinnen, så Otna skilte väl förrst. Otna gjorde settene kjentur politikare, men släppte omgande sanchenon. Han skipa i nøkker år fyrir fylagsanche til Tjóhatui, og er esle av stevne etla festivalet i Vestmann og Ötjön. Vi tar Otna. Gaskan er ikkje så god.
2: Ein av bókum Halldórs Laxness heitir Sjálfstætt fólk. Í þeirri bók segir frá Bjarti í sumarhúsum, hörðum kalli, helvítis skepnu og rudda, en talin dæmi gerður Íslendingur, ekta Íslendingur. Og hann var mjög harður, elskaði engan nema eina manneskju, það var fósturdóttir hans sem hét Ásta Sóllilja. Hún varð barns hafandi 15 ára gömul en þá rak Bjartur í sumarhúsum hana frá sér, rak hana að heiman og vildi aldrei tala við hana meir. En 30 árum seinna þá senda hann henni þessar þrjár vísur sem sýndu það að honum þótti væntum Ástu Sóllilju þrátt fyrir allt.